0: You're now listening to PMN UE.
1: Tōngana i matamata kei nanga haha i ai ke he tau mga honi e Commonwealth Games kua a mamana ke rarora ngi ki ai he tau whaitapu kuku e ne tau mai mua. Aha i ai amataka au hani ue foki kua a mamana ke ke watu ke lata mai whakaholoanga nei. Ono ono tu ki ai ke he tamataanga he tau Commonwealth Games tō mamna ki ke whakahaukua e ke he ki Glasgow, he aha ua furuma tōru e iulai ke ha ua i au kuso, tau ue awhi mwe ua furuma ono. Aha iai koe, morea e tōru e awhi tau tangata, ko a mamna ki ke watu ke he taonanga nā. Whitung furuma whae e tau motu, he larulangi ni a mamna ki atu foki ke he tau whakahoroanga nā. Ko e motu nei ne hanga awa tu ki ai, kesi ki ai ki ta mga au nei mawhana lau turu, kai mga riri atau turu, si tāna mga au ene mitai ka hake lata mai te whaka haoroanga nei. Haha iai foki e amamna ki anga ke he tawhanau ni we, ke o mai ke watu ai ke he whaka haoroanga nei.

Tau taha ko tu itu lea lorong a piu meni we ke lata mum turu ke mga ho pungi pungi ne mata mata kai nanga ko hoku mai tu itu turu ke a ho fo a ho lotu ke a ho ke hongo furu ma fitu aki he mahina nei ha iuni ma fisi hai e tau waha ko hafa tu e tau mata mata kai nanga a mamna ki a tata turu ke he a tau whakahoroanga pia meni we ke he mga hapungi pungi nei tō matuta kia tū luana pēni en hata tūru tō whakahoroanga ke hoko atu ke he matahola ono ke he mga ho pungi pungi nei kai whakaue o etu lau ke ham tūru atau whakanongonongo mai ke he tau whakahoroanga pia meni we ko alata ia mō tau tūru ke he pō mga hapungi pungi nei.